Baka. Oyak kanik apumilyo. Ejomik ilokhtirapto. Amangnik ilupao tulliko. Kisig milyokurikalliko. Ananama okkutita. Atatama ammutanita. Oksuani oksuhallu. Atengu tikkaru illokkuyutavani. Teimaiyo.